ñu tam nek ci grand yof ñu leen di nuyu ñu leen sante ñu ci may wëlëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sen di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigen ju baax di Fatou Gueye di suñu wëlëre dekk ci Thiaroy ñu leen di nuyu di nuyu itam wa Thiaroy yépp tabarakallah mbokki julit yi sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jërëjëf mbokk yi ñu ngi

ñu waye nak dere tu doomu yenente dafa fof tour ko dafa fof suñu alkane xat na ci duñu ko ay ñu ko wa d'accord du tour ko ay comme ñu def nga wax ñu dadi jeer yusuf alayhi salam dadi koy tak ba ñu mat ñu dadi koy jeer yobbu ko ci benn teen teen nak mu ngi nekk

leer nunu ba dañu mujju jëm yoonu Kanaan dañu ñëwé ba ca dëkk ba ca leen gis en ba bañu maré nak lañu yebal seen xalé ba ne ko demal ci en ba leen do wutal ñu fa dox biñu ñëwé

Amin. Baik-baik. Dan amalkum alih illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Munallah dalam menit wulut kisah dom dini wah dini amin. Namanya kewan pehe cha namanya kewan pehe cha sama dom juju ni wah Yusuf. Namanya kon dini amin ni jema fehe ni ko jere ci sen bay waye nak sen bay ci bopam mom amene itam ak jaxle na fop mu jey dañ am boole ko e frère bi ñu dem té yoy itam defal na ci mom ak tes motax dañu def ci tay goor gi def leen ni man dañ li ma bëgg modi ba xamé na jox dañ yaam ngeen dem ak mom fop ngeen gëni won waatal ma ni da ngeen ëndu ben yaamin du ngeen ko def na ngeen defal Yusuf ay taw ci ñu ko indi woon seen bakkan dañ ci def yeen ñëpp yeen ko d'accord waye dañu wax ni wala la gëmu wala la tek ñoom moo di daf leen wax ne leen na ngeen jëm ci yonent bu mag boobu ñuy wax Muhammad te nekk

amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibin ya'lamun ma taf'alun mo ne kon malaka yi nga xamanteni ño daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele deme ñom ñoy ñew ñi côté chamoy lañuy dugg sé ñi dugg sé côté nday jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ño joggé côté nday jor bu ñewé dañ koy nuyu ne ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tedd rek waaw amana sax mbokk yang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon say rafet rafet daldi genné nak limu jotta def yépp ci lu bax ñu genné ay feuy yu wéx tal ci lim ko bind yu rafet daldi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contante go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñoom ñoo genné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ñoo doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoo ñu nak ñoy ñew ni quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñoom itam ñu daldi genné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbati kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fu ne ni tej nañu wallu gimu manam wallu lu baxam ak wallu lu bonam tej nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legi nak bu ñepp deme bu malaka yoyu deme te modi kiraman katibine jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre suñu ñëwé nak mom la ñukoy jox suy dékki mom lay dékki walé su malaka yoyu démé amna benen malaka buy ñëw su ñëwé nak dana and ak yeneeni malaka malaka momu nak mom lañuy tuddé azrail mudi malakul maut bu ñëwé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax nako ne ko kat new kele tudd kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñewé nak dana and ak malaka yermande ak malaka yi mbugal sheytaane itam dana ñew tok ci sheytaane ñewé tok fofu bëgg lu yow nit ki bul wax new bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax sheytaane ci jamono bobu day wax ak new bi nan ko deewal ci kefeer weddil yonent bi weddil diine l'islam su ko defee neew bi nak man nay wax ak sheytaane naan ko waaw dedet su ko defee dedet joju nak du ko defee sagom yow nak bo naan ko waxal la ilaha illallah mu ne dedet ja tombeek nga naan ko waxal sa njort man na ñaaw ci ne ki kat xeyna dafa nekkul nit ku wara texe loolu tax mu lay gantu fekk gantu wula sheytaane lay gantu kon togal ci wetam rek nan la ilaha illallah amana su ko degge man nako fatali yalla mu tuddu ko te bu ko tudde fokk mu dug aljanna neena fofu nak malaka maut bu ñewé leg leg budé jël ruh gi dana ko jël gu metti leg leg nak dana ko jël gu woyof te yomb neena su fekkenti nak jël nako mu nek neew bu texé mu ne nak day jël ruh ga jox ko malaka yu bax ya malaka yermande ya ñoy yeg ak ruh ba nak yob ko ci hadratu rabbil alamin yob ko ci pey bu sel ba su fekkentini nak neewu la bo xamanteni te xewul yalla manam malaika yi dañuy jël malakul maut da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaika yi mbugal ya ñom ñokoy jël yob ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu deme dañu tejj buntu asaman yeb waaw neneen buñ ko yobbo ba pare nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki teud ci bammelam ñu salat ko ruh gi motax ñu ne fofu nak ñi saxal mbugalu bammel fofu len ko saxale motax nak borom xam xam yi wax ne wérante amna ci ñi wax ne mbugalu bammel amna ñoñu amna ñu ne amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu ne amna kay dañu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok
nam dan toge ci addu.